0: ضاربا بالعب كمهدك الصافي بغير السب كمن جميع ما أشاء من رغب كمن حساب يا مزيل السغب هب سعادتي بغير السلب كما ليكن في قالب وقلب فجأتني بفائدك المنصب يا خير من يهدي ومن يربيك يا سيسر فخلد شربي وأمني وراحتي وقربي أعني اللهم كل الصلب كمنك اجعلني باب مثل القلب ويبكوني سرور العرب واجمي في الشرق معا والغرب أعني ابدعيني كل خطب كمهدي اليابس مثل الرطب واللي ما شط بكن يا ربي أما أناجي بنعم ربي أذكر من مغنيا أن كسبي أخي بكن هو تعالى حسبي.
1: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ينبوكي جلدي مبوكي طالبي ينيغا خامني يانيغي باي خيل سين ويب تي في الأثر توبا ماغي لين دي نوي دي لين زيار دي لين بالاق تايت دي لين بالاق دي نيان سي سون بوروم سبحانه وتعالى مو بولا نيو نييب جيغل سوني باكار تي خير نيو سي اك نجوب تي ساخال نيو سي بجاه الخديم وعيسه السند المخدوم صلى الله تعالى عليه وسلم مبوكي الأثر توبا نيوات ني سي سين ايميسيون جريت فيجرز moy émission bo xamné dañ ci waxtane mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man ci man leena jël référence man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay cheikh mohammed lamine diop dagana muy ko xamné ni ku takko won la ak cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamné ni képp ku mëna waxtaan ci dunduk Serigne Touba wala nga bind ci faaw nga dellu ci mom ndax téréem bobu nga xamné moy Irwaun Nadim moy dellu way bi ci képp ko xamné ni bëgg nga wax wala nga bind ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fassiyene ko nak and ak domam Serigne Habibou Diop mom itam muy ko xamné ni wajuram topé won Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi Cheikhul Khadim muy Serigne Salihou Mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa Serigne Salihou Mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yoré dara Touba yoré ko fi tam ci Thiawène comme niñ leen ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci Thiawène ngir mu waxtaan ci ku tedd ko ko di Cheikh Mohammed Lamine Diop dagana kon ñu bayyi ko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax ataytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne habibou alasartouba.com ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ذوي الجاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي لين دي نيو تدلين سياري لين دلال تي في ايغا خامني موي دارا جي تي تياوين توبا تياوين تي نيومون ديغلو سيرين بي تي ديف كو سوكو تامبالي gannaawam ni nek fi diko tambali ngeen ñew fekk suñu fi lolu begg nañ ci lolu lol te di len ci sante di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala def tanki muy tanki yiw ak tanki njegal ak lepp lo xamni jublu ngeen ko sunu borom defal len ko ci nako seen jott di len wax marhaban ahlan wa sahlan li sawar bu baax ci len yëkëti tam ngeen di gëstu ci jëm joo xam ni xam naa sax dañ ci xam bariwut moo ñu jur, waaye li nu dund ak moom bariwut lool, ak ci ay caatam lañu bokk. Xanaa li gën a bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ciy sukkandiku ak benn benn yi ñu dégg si moom, waaye ñu xamoon nañ jëmm ji rek, waaye foofu rek la toll. Moom mu ngi tudd Mohamed Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmad Diop, ganee àdduna Dagana. Mu ngi ganee àdduna Dagana ci atum 1886 la ganee àdduna ci Dagana. Jànge fa alquran ci waajuram, ba waajuram moo ko tàmbalee njàngum alquran ba mu xaw a sori, mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta, ci dëkk bu ñuy wax Njandaan ci Fouta, moom la ko joxoon moo ko doon jàngal. Nga xam ni sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kirga nga xam kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal. Donc mu jànge fa ba wattu alquran, ba mu wattee alquran bi mu daataan bind, dellu siwaat na ci waajuram, ci waajuram la binde, bind na ci waajuram ay kaamil. Bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba Dia jóge ci géej gi, muy 1902 defe na wala 3, la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar. Bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébal Serigne bi mook ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal. Ndax waajuram dafa doon koo xam ni xaritu Serigne bi la woon bu baax. Serigne bi dafa daan dem lu bari. Serigne bi dem na fa avant ñoom ñuy gënee àdduna. Ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar, foofu lay jaar fa la daan dal, jaar la gànnaar. Te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ni bukkul ak yoon wi nga xam ni moom lañ xam. Laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj, Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar. Mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko nettali. Nee na Serigne Bassirou moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxee Serigne Bassirou Serigne Baye jaxate mu di ko jàngal alquran. Benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi, Serigne Baye di siyaare Serigne bi, ñu ànd ak ay mag ñu egg si naaj bu tàng, nee Serigne Bassirou kee dañ koo tungoom. Ba ko Serigne bi séenee ne moo lii lu mu doon, ñu ni ko waaw maanaam Bassirou de lañ mën nañ ko wàcce, dañ di yàq gone rek. Diggante si rek lu ci jar loolu xalaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi nga fa yóbbu. Ne Serigne Bassirou ko nettali loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko Serigne Bégal. Benn bi mu ni ma ca dund Serigne Mourante Séli la. Serigne Mor moo ko yónni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam, mel ne ku doon joxe Yaya Diam, ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wér di moo doon Serigne am, mel ne daal ku doon joxe di ay àddi wala ku doon yeslu. Serigne bi dem na ca ginnaaw bi mu dellu see bi Serigne bi bi Serigne Mor nelawee, Serigne bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at mooma la asi sasi ci at ma la demaat gànnaar, mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya Serigne bi, ak mel ne ku doon yeeslu ji. Waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception, mel ne koo xam ni daal lam doon seeti daa mel ne gisu ko, ndax yaakaar yu tas daana dafa mel ne moom la wàññikoo. Ndax wax nañ ni ba mu eggee wax na ma ni ba mu eggee xayma bi mu fekk Cheikh Sidya, bi mu duggee ci xayma bi fekk Cheikh Sidya dugg ci biir, bi mu duggee dafa kàbbar di julli gu yàgg Cheikh Sidya. Bi mu yëggee ne sëñ baa ngi fi mu dafa génn, mu génne fekk muy julli, mu toog di toog ba mu yàgg lool. Mu ni kon bu sëlmalee ngeen waxaat ma ko, daal di duggaat. Bi mu sëlmalee ñu waxaat ko ko mu génn. ba mu gisee Cheikh Sidya la daal dafa daal di génne, nga xam ne dafa mel ne wax naa ak moom waxi Serigne ba, waaye ay yees loo jëlaat wér daag yooyu dafa mel ne boolewu ko ca yoon booba. loolu nag biñ ko seetee du sori ak mag yi Serigne Mor Lamine jamono yi ji muy gane àdduna, du sori ak yoon woowu. ndax la koy firndeel mooy soxna Khady Mbacke moom Serigne Thiall ne waajuru Serigne Cheikh daf maa wax sa wax ni Serigne Cheikh soxna Mousseline moom Serigne Touba dafa am bis mu woo ma ñëw, mu ne ma dama bëgg a ñëw gunge ma dem siyaare ji Serigne Cheikh Diop Dagana. né bi ande bi yoni munima soxna muslim neena munima kiñ dim kat bo demé nango sétlu dafa niro serigne touba ba kenn mënu leena xamé def yeen wék tollon wék waxeen wék dox wék yeb la ko niro daal neena daal nima xam nga lolou ko def muniko muniko bi wajuram tollo ci ab digënté ci mom serigne bi dafa massa dem kër wajuram guddii bam démé serigne bi bu exé mom du feug bu exé dafa exé rek lalder bi ci etti bi di julli ci guddii ci guddii sun borom dogal soxna ci genn dem ci yum gene yem ci tit ndax bayiw ko fi won wexay bek ak yak bobu xam nga ay lamp xamul dara xamul mu defé da jom mi mu tit néna ko télé ko jëlé ba niro ba kenn mu leen xamni lool nak biñ ko sété mo tombé yoon mu jowo kep nga xamni kon ñaarélu yoon serigne bi ganar moy wawu moy at mi nga xamni ci la serigne mourad séli démé gané aduna at momu ci la serigne cheikh diop dagana magam gané aduna ñaari at wala ñatt at lañ ci tek serigne mourad gané aduna légui nak bi nga xamné ni wajuram joxna ko serigne bi bim fi jaaré mok ay magam ak ndaw ak ndawotam yépp serigne bi bayi len fa jall ganar jallé ganar ñetti wër la fa am serigne tafsir ahmad dadi fatou serigne bi yoné na fa ay ndaw andi fa ay xéewal yu bari ak di jallé serigne lam néna kenn ci mag ñoo tudul turwa waye kenn ci mag ñi serigne bi yebalon baba goné la bu ñu monima yow lo fi def sa bay jox na la serigne bi te sa bay nelaw ñewul na and dem mune ko dana dem waye sama mag da fi neewul dama ko bëgg wooyi wax ko ko ba nopi fekk bobu serigne cheikh diop daga na magam mi ngi mbakol di jaar di jang sumbu len defena wala bi ndaw serigne ba delo mom mu joge fa dem mbakol ba di wooyi magam di ko waxe bam fa demé amna fa ay wër amna fa lu mat ay joom ñetti wër wala lu koy wala lu jëge at sok ca wañi ko nak ñew bimu ñewé da daldi continuer mo dem ganar serigne bi nga xamni serigne bi amna lu mat at ganar wala lu ko jëge mu soga dem ba mu démé nak nuyu serigne bi bëgg lool diko laaj fo nekkon mu mo diko leral liko téyé won nak dem ci magam jaak yu mel non serigne bi na ma da ngay togam da ngay delu na maniko man kay ginaaw gis na la amatuma fuma jëm togna waw kay mo gën dé na daldi wo nak ñu wax mo mbacké touré modou mbacké touré mom la wo fa prisala ki te sol sar neena tambalel ko ba nopi dal ko jox ne ko jangal ko modou mbacké touré mom moko jangal ci ganar te sol sar jofar na fis moko jangal ba alfiyatul malik defena bolé ko nak serigne bi diko wo fekk bi lolou da tan am wo na serigne saïd lo ne ko natul ma alquran ji ba xam fim tollu serigne saïd lo dalal ko natu alquran je natu ko bo wuluko ñu wax ko serigne bi ne ko mokal gi rafet na lol serigne bi jox ko keyit ne ko bindal bindiko mu bindiko wono ben mu sokko bolé ak mor mbacké touré mom ne ko jangal ko dalal ko nak ci sodu sar dal ne ko mu jangal ko mom moko jangal bolé ko mu ñew ci serigne bi diko wo diko ligéelo diko yoni ba serigne bañ joggé fa dem jolof biñ fi latan joggé dem jolof neena mon mbacké touré momu yewiku na fekk bobu sama jang sori na jang na alfiya defena legui digënté bobu amul ko jangal waye mi ngi fortati ci biir kër gi rek neena bañ joggé fa dem jolof biñ démé ba jolof nak la señ bi soga samp señ Lamine Gaye ak señ Baara Khalifal ak señ Baara Fatim Bouj ñom la sa sampon ci daara yaay la jangale ñuy jangale xam xam ci ñom la continue am jangam ci ñom ñatt ñoñu señ Lamine Gaye ak señ Baara Khalifal señ Baara Fatim Bouj ñom ñett ñoo doon jàngale xam xam fofu ci ñom ñett na la continuer am jàngam ci jorof ba jàng fa lam fay jàngale ba la ko ak nak sëriñ bi diko wo diko bindulo diko liggéelo diko jàngale ci xassida yi diko liggéelo li nga xamni mom lañuy liggéelo gone gu sawar dal ak go xamni gi yawuna diko former ci li nga xamni non la bëgge ci jorof bañu ba ñu joggé jorof ñew ndiarim biñu daatan joggé jorof ñew ndiarim nak am jàngam egg na ba mu dencal ko yabal na len mok seigne cheikh diop daga fekk ko seigne cheikh diop daga ñu na ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenum jang yegg nonu mu ne len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ko ngeen wetliko seigne bi non la daan def seigne sallu netal na mako neene seigne bi ku massa yar ba nga mata denc dalay wax demal ci say bokk jeli fa ndax am awo ci mbokk lañ koy jele bu yeso nak keneen ko ci tegati baax na waaye aw moom sëñ Moussou Tall nga kenn tekke ko fenn ñu daan jox it day fekk am nañ ba noppi waaye ku amagul ku ne ca say mbokk la lay yebal wala ku mu lay jox mbokkam lay sa mbokk lay doon nee na biñ tolloo foofu nag ci at yi jolof yu mujj yi leen sëñ bi yebal neen dem leen ca mbokk ya ñu dem takk fa soxna andi ko jolof foofu lañ koy defe naa taawam Sëriñ Bassirou ku ñu tuddee Sëriñ Bassirou foofu la juddoo jolof la juddoo soog fa jóge nag ñëw Ndiarème biñ ñëwee Ndiarème nag la ko féetale boppam nag defa ko bu fekk ba am njàngam egg na mu di ko lëggéeloo lëggéeyu boppam yi lëggéeyu boppam yi xasida yi njàngum xasida yi ak lim daan def ci biir néegé mi ndax sëñ bi ay lëggéeyu boppam dafa am lëggéey yoo xam ne lëggéeyu boppam la ko jàppe woon nga xam ne kudru kum jàppe ne boppam du la ko def loo loolu defe naa ñi miinu yoon wi yëpp xam nañ ne bari na ñu jaar ci loxoy sëriñ bi te ci biir kër gi ci Ndiarème mosuñoo weesu kees gu njëkk ga ndax ay kees yi kees la woon waaye genn gu ne sànq nañu fay dugg am na ci kees yoo xam ni ay benn fay dem am na ci yoo xam ni tànk bu dul bosom bii du fa dugg waaye am na yoo xam ni nag booba kudul moom wala ku mel ne sëñam sëtu jaxate wala ñoom ñi nga xam ne wóolu na leen ci liggéey boppam duñ fa dugg loolu moo tax ñoom ñaar ñooñu li ñu xam ci moom ci jolof ak Ndiarème sëñ am sëtu moom li mu xam ci gànnaar ak ci jolof ci sëriñ bi keneen xamu ko ci waaye sëñ laa mel li mu xam ci sëriñ bi ci Ndiarème keneen xamu ko ci ndax boobu sëñ am sëtu ko féeteeg mag te it ma ngi ko déel Ndiarème ma ngi ko déel Touba daana ko woolu ba di ko liggéeyloo waaye féeteeg moom Touba la nekkoon moom moo nekkoon Ndiarème sax fi ci wetu sëriñ bi moom la daan jàngaloo xasida yi nga xam ne bu taalifee ak xasida ba noppi dañuy dajale ay lu baree bari ba mat ay gaal ñu fab ko yët sëñ Massamba sëñ bi daan bind rek waaye daawul maas daan yaqal rek ñu def dajale ba mu bari ñu yët ko sëñ Massamba muy maas diir boobu diggante boobu lu mu fi yaqalaat moom la koy jox moo koy maas balaa maas wala genn xasida ba lañ koo def ci gaal di ko yët sëñ Massamba bu ko taalifee da koy woo mu ñëw mu ne ko jàng ko dégg naa wax na ni wax na ne waxal na waxal na ko boppam ne saa su ma lay jàngaloo xasida soo ci eggee ci loo xam ne xamoo ko nag ma ko wax ndax bu la jàllee mën naa am duñ ko xam bu dee yooyo bu bokka dafa am fànn yoo xam ni dafa jublu nit ñi xam ko am na fànn yoo xam ne diggante ak boroom rek la soxla wul ko xam waaye yooyu moom ma da ko daan wax loo ci jàng ba egg ci loo xamul nag ma ko wax bu jàllee soppi ñu soppi ko wala ma leeral la ko ndax lu ko may bu la jàllee nit ñi duñ ko xam loolu moo jur loolu nga xam ne bu bindee xasida da koy woo jox ko ko mu jàng ko ci kanama muy dégg léeg-léeg mu ne ko demal maas ko léeg-léeg ñu def ci gaal gi su fekkee li dem Touba bari na te ñëwagul diggante boobu luñ fiy maas moo koy maas loolu la ko liggéeyloo ak di ko bindloo boole ko ci Daare Kamil ci ñuy bind waaye ci biir mbind moomu saa su ko soxlaa da koy woo bu ñëwee jàngalee ko xasida wala def ko loo ko mu koy defloo diggante ni ak bu nodd jotee mu noddloo ko li xaam jotee ma li xaamloo ko liggéey boppam daal liggéey diine moom la ko doon liggéeyloo moom la koy liggéeyloo foofu ci biir loolu tax na Sëriñ Bassirou wax ni noonu mu ko doon jàngaloo xasidaam yi ak noonu mu ko doon dugale ci liggéeyu boppam yi tax na xamal na ko ci boppam loo xam ni ñu ko ci xamal bariwut ñu ko ci xamal bariwut ba tax na diir boobu la nekk ak sëriñ bi ci Ndiarème ba sëriñ bi jógee Ndiarème ñëw Touba mu des ci liggéey yooyu batale ko rek ay liggéey yi toppatoo xasida yi ak liggéey yu bari yoo xamante ni leeraloon na ko boppam bëgg mu di sa doxee noona ginnaaw sëriñ bi ci xasida yi rek mooy ay liggéeyam bind xasida yi ak maas ko ak jéem ko muul yi moo ko njëkk xalaat moo ko njëkk tàmbali dama seen daam Touré xam na ci lu bari moom nettali na ma ci lu bari leeral na ma ci lu bari yoo xam ne moom moo ko doon nettali kon noonu mooy ci gàttal mooy dundam li nga xamante ni bi moom mooy fi mu jaar ak li nga xamante ni moom la dund ak sëriñ bi nga xam ni daal liggéey boppam la ko doon defloo da ko daan wax ni sama liggéey bopp yi nga xam ni maa ko féetewal sama bopp maa ko waral sama defal sama bopp yooyu la ko daan liggéeyloo moo ku mel ne si am sëtu jaxate ak ay benn bari wuñu ay benn waaye man ñoo ñaar laa ci xam ak mbind nag mbindum kaamil yi nga xam ne moom leen daan bindloo daan wax ni mosuñoo toog wéet benn yoon te nekkuñ di bind léeg-léeg ñaar mu boole woo ñaar ñu xeetoo xalima boole leenu kaamil ñu dem bind ko léeg-léeg mu war ñett léeg-léeg ñeent léeg-léeg juróom léeg-léeg juróom benn léeg-léeg ba defe naa juróom ñaar daan leen woo bolé len ko ba ci kamil bi ñu mujjé bind ci koor gogu nga xamni soréw la gu mujjé gi néna bayyi nañ ba wéru xey ñaar fukki beccé ya ak juroom ñaar ci yor leneen wo ñu ñew mu ne len xam ngeen luma len tudé ñu ne ko ah mom day xamagun ko fekk ba mi ngi tek paquetu kuy ni mu ne ab kamil de la bëgg té bëgguma ñu ne ma wéru fël na té neewu len ma kamil baangi té tay la ñaar fukki juroom ñaar

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبع الرضوان والتمكين yen mbokki julit yi mbokki talibé yen nga xamné yen nga bayyi xel sen web tv al asr touba ma ngi len di nuyu di len ziaré di len balu aq di len bal aq di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole nu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké serigne touba khadim rasoul mbokk yi al asr touba ñewat ni ci sen émission great figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni sékkon nañ ko ak serigne cheikhouna diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi wessu waxtanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mahamadou Lamine waxtan tam ci am jangam alquranam ak jangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekkewon ba fofu lañ yamone tay nañ ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laqko légi nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul sëriñ bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le men ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñoo ñi bayyi xel di rafetlu lool jota yu melni tay sam sun borom tabaaraku ta'ala bu baaxa baax di ñaan mu nangul no lepp lo xamni rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekke woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mahamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bu mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bu mag bi ndax bim ganee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la andut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni ba ni sëriñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëriñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko suñu borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy dina boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bayit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rrahmani rrahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu wa qad kaana yadri annahu laysa yabadu fa chammara yarca min rida allahi maqtadat awamiruhu mislu lmanaahi wa yumhidu wa yanha an ilfahsha wa yaamuru bilhuda وياتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جيرم نيانت بيديو لا تي ديف موي بيديو داو يرام سي غاتال ريك دا تي وانا ني سيرين بي دل نا سي بوروم واي جاماغي نونو بو خامني مانام دل نا سي بوروم بيغا خامني موم ريك لا دان جام واي ناكا جيك خامون نا دوفي ساخ dum yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wag woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam danaan digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te dawul teegal maanaam te dawul teegal mu nekkoon kennul diine giiruk ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ aqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanañ ko sàmm moom itam gis na aqi njureel gi mu leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne bu ñu xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njariñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkoon naataa nga ci ñoom nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal. Mu ne waaye dem na, waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des. Kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des. Waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoo wu leen, nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi. Mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu wu nekk muy dikk dikkee ci nun, foofu la yemale marsiya bi. Ginnaaw bi nga xam ne noppi nag sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon, nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa. Am nañu wax ne ci ndigalu suñu mbir Moustapha la fa demee woon sanc fa, nga xam ne am na fa ay at yu bari féeti woo fa jàngale dégg nga ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon. Ginnaaw bi ilimaat bi nga xam ne moo daan jiite ci Jumaa Ndiarem defe naa sëriñ Afiatu Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñu mbir Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarem daal di amee Jumaa Ndiarem taxawe ko di ko jiite. loolu itam sax na ci diir bu yàgg, wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarem. bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil. Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da koo xaroo woon ngir bis bu set ñu fa wàcce ay kaamil alquran ay nangam yoon ci bis bu nekk. loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarem. bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñu mbir Moustapha di liggéey Jumaa Touba, nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof di nga di ci soññi taalibe yi. bismillahi arrahmani arrahim ya fattahu ya alimu ya xabiru déglu leen ma ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf li day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gan neena leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen jël jëlooy tax lu lii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon ku fa soo dem bu ne fii na ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi du ñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na ku yuwaaru kat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef danaa tefle leen danaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit te doy sant leen topp leen ndigalam te baxit ak tereem kon na ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis dajaleen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy laxam leble leen bu ñu noon nomm tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nomm leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbalente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamu ala mursalin walhamdulilahi bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ mën Moustapha di liggéey Jumaa Touba. bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof. yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaay ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu demee ci téeréem bi mu tudde taarixu binaa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah. bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gum féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yum daan taxawee ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci Ndiarem ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarem lépp dañoo jaxasoo woon bay benn. bokk na ci liggéey yooyu nag alfulkul mashun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci Ndiarem weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam señ moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xam ne mom la señ bi teunké lén ci aya alquran yi nga xam ne mo ci dajale lu bari ci ndigalu señ basiru señ basiru netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayu señ bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlay min khassida ci diko yëkëti bi nga xamé ni yalla dogal na serigne bashiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlay min ñepp ñu delu seen borom serigne mustapha bashiru mi nga xamné moko wutu da tan kenn ci ak njabotam ñu diko wax serigne tafsir job nga xamné moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek señ muntaka mi nga xam mo fi nekkal señ bashir mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba nga fenk ak aso kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mu ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam señ bi ta muy lo xam ne lu wara xamle la lum gis na ne bu ko xamale talibe yi dana len amal jarign lepp bind nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xamné mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xamné ño andon ak serigne bi di talibe yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azb hubbil khadim ndax dañu wax né borom xam xam dañu wax né man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xamni tarixal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musulli wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ni ban xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jaluñu ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari téré bi ci gëna siiw nak muy irwan nadim min azbu bil khadim nga xamni téré bu yaatu la bu amu ñariñ lu bari bari xam dako tambalé ci ganak aduna sëriñ bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamé né mi ngi jàngé ci wajuram ak bi ni wajuram génné aduna ak bi wajuram génné aduna nim taxawé ak nim doxalé ak fi yoonu murid juddo ba ci tukib geej gi lepp indi nako ba nim del ci waté ci réew mi ak famu jaar fep ba nim démé ci tukib ñaarélam bi muy gannar ba nim fa joggé ñew ci yeen ak nim nekké won ci ndiarém ba nim wuy jabarom lepp indi nako buntu ba ca mujj itam mu jaglél ko xéré yi nga xamné mom la mag ni jamonante won ak serigne bi xéré ci mom xamna ñepp mansé nañ ci wanané moy serigne l'islam di serigne wa l'islam téré bi nak jëlé na rek am gi mu am solo ak li ci nek nim yaato ak ndariñ li ci nek wayé itam day liggé bo xamné borom da ko nang ci kaw ay tektal yu lèr jëlé na ci serigne salihou touré metu do autouram ci émission bws rek mu wax né jamono yi mi jang ci mom ci ndarém dafa am benn bis kër gi jommi lañuy wax ci wolof moy lak ak lak xewfa fekk baba mom fekk ko fa da gennon julli ji tisbar wala takusan ci juma yi ndiarem ci nga xamne defena takusan la wax bi nga xamne julli na bay genn ndaw dogale ko ne ko kër ga day joj manam jommi na may lak way ne bim ko waxe fim taxaw rek la ne groupe agu souf dal ne len de mang len ko yegal kër ga day lamuy yaatu len deng manam len dong la fa am ité ta modi liggey bobu may liggeel serigne touba muy téré bi té bobu mi talif irwaun nadim mu né téré bobu dé bu féké borom nangou nako fi lamay fék ta du lak dara du ci sik bu féké nak lak na dana xamné lamay tan wax lépp dara amu ca wayé barab bu sori wu dara kër ga ñu diko wax ciunen xombal fa lañ fora téré ba kenn xamul lu ko fa yobbu ñu ñew yit ko fofu mu tok mu jël ko diko taf ci ab dënam ak diko foon di wax naan li dé bu lakkom mané xawma dara lolu kon tektal la ci né liggéey bu borom nangou la bok na ci ay talifam it الملح المسكيه في الخوارخ المكيه مامتام تيري بو ام سولو لا ليم سي وقتاني موي لين سي خرباخي سيرن توبا nga xamne yenn yi ci digam ak manam digam la won ak serigne bi sen digante ñom ñaar yenn yi tam ci talibi nek ci rewmi yenn yi ci kilifa diine yi nek ci rewmi digam ak ñom yenn yi naari ganal yi ci digam ak ñom nga xamne netal na ci lu mat fanwer xissa ak juroom ñatt bokk na ci ay talifam it téré bu ñuy wax ighna'ul adim fi khabaya awradil khadim téré bobu itam téré bu yaatu la mi ngi ciy waxtaane werduy sëriñ bi ak secret ya ca ne téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la. Manes na ne sax moo ëpp iraaw na dim wala ñu tolloo. Bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax taarixu binaa il masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaanee ak la mu ca digee ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbalit liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital sëriñ Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. Yal na leen sunu borom dollee gërëm. Wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xóotaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. Bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbatu wam sësin. Téere bi nag téere la buy waxtaan yu sëriñ bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale yeeg boroom moom sëriñ bi ak ni ñu ko indee Touba ci njiital sëriñ Basirou. Bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax an nubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere, te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi nu xam, yi nu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba, te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. Bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu la amee. Li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. Waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge sëriñ bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëmee woon ci wàllu taalif yi.
0: Jërëjëf sëriñ Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xam ne noppi naa gis sëriñ Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne nii jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xasiide goo xam ne nii woy na ko di ñaax taalibe yi di kañu maa di kañu xam nga kañu bokk ak ndamu ndamu mooy ni

0: jeur ngeen jeuf mbokk yi ñu tamo baye xel ci sen web tv yalazartouba.com fu ngeen mën di nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci baye xel yi nga xamne nak ñu koy baye xel comme ni ngeen ko waxé won nak spécial ndiarém bi ba légui ñoo ngi ci gis ngeen li nga xamne mom modi patch bu ñëk bi ñu jaklé ko li nga xamne mo jëm ci walum daara yi ak jangum alcorane mi ak jangale mi fi ci ndiarém nga xamne duma ko tay di ko wax Serigne Touba def na fi fukki at ak juroom akul tek ba fi nga xamne fi ci fi ñu nekk suñu ginnaw fi la wacce liggey fi tam nek kër gu nga xamné ni kër gu ama am tarikh la ci yoonu mouride ndax mën nañ ni sëriñ bi lim fi def ko fenn ci dundam fi ci kaw suuf ndax gis ngeen biir kër gi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fi la ko fekkon diru po fukki fan ak juroom ganesiko way tam ci neeg bi suñu ginnaw fi la wacce liggey fi la nekkon ak mak yi nga xamanteni ni ño topon ci ginnawam tomb yi nga xamne daan nako def fi la len ka daan tombalé lu bëré bëré bëri lo xamne xawna ci dundu Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Sall fi ci ndiarém ci pak bi suñu ginnaw fi la ko defé juma yi yi nga xamne tam mom moko reddal bopam ba julli fi fi nga xamne moy di ndiarém fi la lolu amé ngir tank lolu yep nak dañuy daal dugg ci biir kër gi and ak mbokk talibé yi nga xamne ñom ñoy saytu kër gi ngir tarikh bi nga xamne mom mo fi nek tañu ëpp ñu ci xam xam ñu gën ñu ko léral bam gëna lér nañu kon dañuy daal di dugg ci biir kër gi and ak ñi nga xamne ñom ñoy saytu kër gi
1: okay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen mbokk julit yi mbokk talibé yi ñu ngi leen ni ziaré té di leen nuyu tay nak ñu ngi fi ndiarém kër gu mag kër Serigne Touba Khadim Moustapha Yakari Diam ñi bi fi ñëwé nak ñëw nañ ci fi nga xamanteni wax nañ né Serigne Touba Khadim Moustapha fi la mujjé ak ñun xamanteni fi lañ ko mujjé gisé bi fi ñëwé fekk nañ fi ku ñu wax Serigne Moustapha Niane mom mi nga xamanteni moy saytu barab bi diko topato feggo ak Serigne Baydi Ba ak Serigne Ibrahima Sogu kon duñ def lulul jox Serigne Moustapha Niane mi nga xamanteni mo ne ci kër gi mom lañ fekk mu leral ñu barab bi ak tarikh bi ak manam lan moy njariñ li kon Serigne Moustapha bismillah
2: barab bi day ni fi da ñew ñep buñ Moussa ñew dima lajit dawuma ci nango wax ndax Serigne bi day ko xamni lepp loy wax ci mom warna melni alcorane wala jant wala weer ca man lu ci bari fekki wu ma ko nangu ma wi mën a wax it waaye bi ngeen ñëwee laaj ma it yow Serigne Baara ak Serigne Ibrahima Sow wax ma ni mu demee moo tax ma nangu ci wax ndax ku fi ma saa ñëwee dama laan rek Serigne Mbaye Ngiran mi nga xam ne moom xam na mbirum sëñ bi moom laay nangu di fi wax léegi it li nga xam ne moom laa ci xam Serigne bi moom dafa daj àdduna sépp ceet kuy wax ci moom war ngaa seet sa diggante ak yàlla li ngay wax ci moom bëggub xaalis wala bëgg àdduna wala bëgg daraja mu tax mukk wax ci moom loo xam ni ëllëg fuñ ko waxee ndax ad mondaan ca bépp a koy déglu ci Serigne bi yëngut ak kenn ku yàlla bindi ci kaw suuf li ko Serigne Mbaye Sarr daa wax naan ko yàlla moom rek la kon nag li ma ci xam ak néew ci mag ñi néewoon fii ci jamono yi Serigne Basirou ci laa ko xamee ci laa ko dégg nee nañ fii tey mu wàcce liggéey fi la ko Serigne Modou Moussa jële teg ko ci loxol Serigne Basirou moo ñam àndal ni leen bu moom tubaab tiim ba ñëw bu moom tubaab fii la tëdd ci Romo Diané te xaatil mun naa jaat ci dëndam Serigne Basirou na ca bopp oto ba ko yóbbul Serigne Balla Thioro Mbacke rek ci Serigne Touba moom la Serigne Touba jëkk a jox dëkk bi mu yor ko oto ba it nee nañ marque dalaay la tudd chauffeur ba it duudu Cissé la tudd ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci oto ba it am na ñett ñoo ci xam ñoo xam ne mag ñi laa ko déggee de muy Baye Cheikh Kharidia ak Ndiaye Serigne Basirou Serigne Cheikh Fatta ko Ndiaye Serigne Moutalla Mbacke ak beneen naar bu ñu wax Cheikh Ahmadou Tandi Xiyou waaw loolay ku ñu wax Cheikh Touré Mame Dieye ca bokkoon ci waa kër Serigne Touba ñi ñoom sax ñoo lay ji woon otom naar ba yàlla Aliou Yatine bi ñu doon wax naan Bayo Riyad oto Bayo Riyad moo yóbbu Serigne bi Touba moom moo ma ni ñun ñii ñoo dem fëgg and dem gudi ca nar ba aliyatin feguko luyé auto ba dabi señ bi mom cheikh touré mam djey momoko net ci lamni bom ci magi kër gi la bokkon wa liggéey bi itam manam biñ koy yéssalat manam bay saliwulo moko ñëk yor bam ci joggé bay samfal bam ci joggé cheikh djeng bam ci joggé señ moussa djox ko bashir djeng domi cheikh djeng bam joggé ci domi cheikh djeng ci bashir djeng man mi lako señ moussa bashir djox ma yor ko bima ko yoré it man ma wax señ moustapha niko bërepp bi señ bi wacce liggéey dé bëggu na nga mëna ñëw ba gis ko ndax ningout ak ni mel mu wolu señ muntaka bam ñëw mu niko andal moussa ñan ñu sét bërepp bi bi sété bërepp baagal ba señ muntaka wax ko ni bërepp bi démé lépp bam ag mu bindu lettre jox ko señ Souley Gay mi mu ngël ko señ Abdou Latif Diène bam ñëwé señ Abdou Latif Diène ay fan lañ ca ték mu ñëw bi ñëw señ Moussa bolé ma mom won ko bërepp bi mu wër ko bam daj ci la ko ligéyati yertalati ni
3: señ Moussa dafa am tout rek luma bëgg laaj ndax day mel dama dégg nga wax ci biir wax nga né manam auto bay riyad xam nga nit ñi dañuy wax né auto bay riyad moy yobone señ bi Touba kon day mel li nga wax auto bi da bokkon ci auto yi démon waye señ bi duggu ci won
2: dé wax na ko dé auto señ balla ci ro mbacké rek señ Touba mom la señ Touba jëk jox dëkk bi mo auto mako yobbu señ balla ci ro bay ku wax bay samfal ñu bari xam nañ ko mom itam lolé nangona ko ci mom mune mo auto ba auto señ balla ci ro la marque ba dalay la tuddu soxor ba dudu sissé kinaa buñ démé nak la cheikh touré mam djey dem and ak ñaar xuma ñet dem feug aliyatin baye riyat niko dañu bëgg lay ñu auto bi mu lay la auto bi waxul ñuko sax liñ koy def ñu leen ko lay ñu dem dabi señ bi biñ dabi señ bi itam ba señ bi gis señ bi gis leen mu taxaw laaj mu ngi gënal mu ngi na ngeen fay lumière yi ci dox ndank top ci ñun
3: kon day melne leer na ndax señ ndax xam damay deg gaay yu bare day wax nan auto baye riyad moy bon señ bi nga xamanteni dem nañ sax motax ñu ok ba nga xamanteni danaka dem nañ ba nga xamanteni wax nañ ne auto bi sax nit ñi dañ na dem diko siaré ji di dem kër ga diko siaré ji wa kon bismillah
2: ba tay itam li ma waxit sax ñimiwuma sax ñoo jox ba señ bi jox señ mu taxam mako jox dégg ma di ci wax sax ñëwé wuma ko ndax day lo xamni wax lo wuñ mako man ku ñëwé rek dañ ma naan rek borom bi ku fi ñëw mëni ko fi la señ Bathiep liggéey nga siyaré sukk ci buntu bi naan bu bëggi sax santu ñu mako ci bëgguma def luñu santu wala luñu waxut ginaaw yalla yéne yeen ni sax mo tax mo ndax ku fi wax rek dama naan ñëgal ba señ Baye Ngiran ñëw mu wax fi rek ndax señ Baye Ngiran limu xam ci señ bi bari na
4: lima jey wax moy señ Moustapha Niane mi don wax ak yeen ci kër gi la yaro señ Basirou moko yar ba muy lu tuti lañ ko jox señ Basirou ma su tejuk fi mom muk ñoñu mu wax ne ño yoron barab bi nak ñepp ci kanamam la ci kanam li fi fekk señ Basirou lepp ci kanamam la mom mi ko yoron mom nak nit la ko xamne séré nañu ne ku deggu la ndax man mi bamay dem ci señ Basirou boba fukki at ak nangam la am sama ñaar fukku ma tagut ma jox señ Basirou sama bop mu takale ma ci mom mi ñi wara tolo tank mu ne mu bo ñewate ci kër gi na nga ñew ci Moustapha Niane mu andi la ci man boba ak legi ëpp na juroom fukki at ëpp na mat na juroom ben fukki at sax am na fan wéré at ak juroom mësuno taggo ben yoon ci deggu la ko gis ak labiré nit ñi ak yaatal ñepp lool la séré ci mom ci kër gi la yoro it téyatal na ñëpp
0: ginnaw bu ñu joggé ci fi nga xamné fi la sëriñ bi waccé liggéey ñu gis ci côté bi ñu défar fi ben wërele ab garab nekk ci biir ñukoy wax xay sëriñ Ibrahima Sougou nak moom moñu fasiyéné jangatal taarixu xay gog nga xamné moom lañ fi def moom bërepp ziar bo xamné mi ngi ci biir kër sëriñ Touba gi fi ci jaaré
5: assalamualeykum wa rahmatullah yeen mbokki julit yi yeen mbokki talib yi di sétane ci fuñ mëna ne ci aduna bi ñu ngi leen di nuyu di leen siaré nga xamné fi moy ndiarém di kër gu mak bokk xatunu baraka pak buñ barkel pak ko cheikhul khadim niñ len ko waxe rek fi la defon fukkat ak jurum xey gi ñu len don won señ bi ci bopam moko jëm beut ci loxo bopam dan fi tok neena ñem wu aljana fi le ko ñëkke ke fiñ ko ñëkke andilé ñamu aljana wax nañ ne ci mit xey gi fi la dan tok di wax ak mag ñi amna ko ñu wax señ abdou samad sille fi ci daara ji ci kamil daara ji la bokkon ay wajuram señ ma jëm ci la mas na leena wolu ba ñew nak neeg bi fi la señ bi mujjé fi la mujjé waxtaan ak ñom xamal leen na leen dey yagge di wuma fi nak te abdou samad ñaari abdou samad yi ma yoron seeni wajur bañ dem ba tollu ci denc ma dencel leen bañ am ñu tollni kon yagge di wuma fi nga xane bam joggé fofu lañ waxane na duggu ci neeg bi gisatuñ ko ci la laxo ci lañ ko jëli fi ci neeg bi ñu leen won yobbu ko ci Touba xey gi nak señ Touba ci bopam fi la dan tok ni wax nañ ne ku fi dugg ku fi ñaan ci lo fi amul rek ko kon ci yow la ndax fi la señ Touba dan tok bu deg becc dan waxtaan ak mag ni nga xamne moko jëmbatal bopam maam dal ku fi tew dal na nga rafet ndior tarikh bi nak yatuna señ Baysar fe ko dan fek wax nañ ne mas bimu ko xamale nak ñamu aljana fi lañ mako ñëk andilé señ Baysar da dem ci marché ba jënd ay tisi wadé ko ko ci jamono joju yéré sax ken amuko wa ñu ngi leen di xamal dal fi moy bokhatun baraka di leen siar yeen wa alassar Touba poekam di ñaan siar bi ngeen am ci nimbal lu xawé ni ngeen ko bëgg dal ñu leen di sant bu baaxa baax
0: talibé yi fi nek mouride dañuy faral di dajé ay goudi aljuma sank yaag ma ko expliquer lool naka lay dem
5: goudi aljuma yoy fi ci Serigne Touba gi lay doon man mi ma ne ci kanam jitu ko di jangalé khassida yi khassida guñu wax al mafatihul al mafatihul bisri wal amni wal janna seigne saliou mbake mo ñu joxone waxone nañu nañ koy taxaw aljuma june dañ fi jang lu mën ñetti témer mafatul bisri di ci yene talibi ne ci aduna bëpp fuñu mëna ne seen aaju mëna faju aduna alakhira seigne saliou nak mo ñu joxone digël xamna ne bëgg na sax bis bu ngeen ñëwaaté ñew fekk leen fi mo leen ko liggéey bi nim taxé bëgg nañ aduna bëpp kene ko ne japp ci xamna ne sa suñu jangé bo nopi da na ñaanal war yu mepp ak aduna bi ndax Serigne Touba khasside yi mom khasside yi kon la fi bayyi ngir ñu ci liggéeyal yalla kon lepp luñ ci jang rek ñu ci ñaanal Serigne Salim nga xamanteni moñu joxoon waxoon nañu nañ koy liggéey ñaan yalla yok leeram Serigne Salim ndjere me gën aduna ndax waxoon na ne ndjere mi taxu bëgg ko fi la gëné aduna fi la jëkke gisé ku teddik Khadim Mustapha kon ndjere dekk bu tedd la ca neena fi jaamu na fi yalla ba fepp sofu ci ne alquran la taxawé kon ndjerem dekk bu tedd la mas na ma wax ci mit ci yott seigne salih bobu ma ngi jang alquran di gone ko ndaw am ko ñu dakk seigne bi ne ko deet ñi bu leen dakkati seigne khalissa yi mi ngeen dan dekk mu mag ma mu wax ne ci lamiñam ne ko seigne Touba neena gone ko juddo ndjerem mo gën mag muy jaamu yalla di jooni adu ñangu seigne bi ne ko sikur khali lolu man bam ko seigne salih wax ak seigne khalissa yi ma ngi tok kon ndjerem dekk la bu buñ wara wormal wax nañ ne ay way am bo ñewé ndjerem boko fi ñane boko amul ci yow la sax Serigne Touba lepp fi la ko liggé khasside yi fi la ko bindé né lañ noor dara fi la ko bindé khasside yépp fi la ko bindé bar na ci bok kon ndjerem ñun fi ngeen ñew am ngeen ci tawfiq faju aajo rawati ne mbokk yi nga xamanteni ci États-Unis lañ xamanté won ñew fi tay di siaré di wa kër Serigne Murtala lolu kon melna ne ci Serigne Murtala danaka liggéey bi ne ci aduna bëpp kon ci Serigne Touba ci lo xam la ko kiki won baye won lolou limay wax yeen ñi sétantalé fu ngeen mëna né di ngeen xam limay wax kon yo soxna ci ak ñi nga andal ñu ngi leen di ñaanal tawfiq ak faju aajo assalamu alaykum wa rahmatullah
0: mu melne bërepp bi bërepp ziar la comme niko Serigne Sougu waxé ba taxna fepp la talibé di bayé ko fi ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ngir ñëw barkélu su ci trace yi nga xamné Serigne bu mag bayé nako fi ci ndiarém Serigne bi nak mom kenn la ci talibé Serigne Touba Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul rawati na itam Serigne Murtada Mbacké xamna ñu bari ñi nga xamné ñuy bayyi xel war nañ ko xamé ñi ngi leen nuy Serigne
6: wa alaykum salaam wa rahmatullah yalna yalla doli du xewal bi jay rasulullah man ndar la dekk fa la joge man mo munu soage la tud doomu alaji mbege bu seigne murtada ndax sama bay wax na manima boy jorom mi ngi ko jox seigne murtada bi seigne murtada di dem gandar kon du tay mayit sama bay mi mo jox seigne mamour bu seigne murtada bi seigne mamour di dem gandar kon yalla deugal na suñu pass te doli xewal cheikh mahamoudou murtada sama gundi cheikh ahmed bamba fu mu teud te seigne mamour yalla woyofal yanam bi ba yalla dimbali ko mu agale ko fa ka bayam beggone ak fu kaw ñortam sax ndiarim gi nak ma ñew tay yi sama mam cheikh babu kumba ndjay bi jur mère mu jur sama ndey seigne touba ka le jebulu sama mam baye leppam dar top seigne touba ndjarim ba bu jox fi keur keur gi fo la ñewante ji don wax set ci dej bu fama ñu leen di jale mu jox ko fi ndigalu it muy joxe ndogu wa dare kamil mu joxat ko fi ndigalu it ni gamu ko ne gamu fi suñu mam bobu bi muy genn aduna mu wax ni njabot gi dent dana dess kenn bu nu ndigul seigne touba bobu mu amon ci mom at mu ne nañ ko di def bu mu fi joge ba legi at mu ne ndogu dare kamil duñ ko ba gamu gi len ci njabot gi dëndi ñoo fi di dundal gamu gi loolu mo taxon man ak sama nijaay mohamoud mustapha ciun bi nga xamne ni ki cheikh babu kumba jëndeyam ak sama doom bi nga xamne ni ki momit talibi seigne mamour la mu tuddi ko sama bay ñu ñewon don jarsi bëre bu seigne touba yi
0: man na yeen ci bitim rew ngeen di yëngo fofu naka la fa mouride di dundé seigne touba
6: bërim rew nak lima fa jëk dem seigne murtada la fa jëk antal yalla nako yalla fayal andana fa ay yoni yon ci mom biñu jëk genn man ak mom moy mouride ni biñu andon dama kay waxat demb rek ni seigne murtada bokk na ci lima gëna yëm ñu jullé timis noat shot joge fa ci atimu am ñun ñu andon do ba tigent ñu wacc ñu sonu di dem di wuti luñu lek fekk seigne murtada mi ngi ci ben xayma tok di jamu yalla biñu ñëwaaté mu war ñu dugat auto ñu dem ba tigmati guddé lañu fagg fa lañu réré di dallu baba ma nga and ak wa ko ben conseil ultaya ma ak mom ñu bokkon xayma bi ñu nek dama tuddé ba guddi ma jog ni damay touri ndox amé sa tele ga dem

cheikh ci ndiarem ci walu ibrahima fall ci nekinam fi ci ndiarem fi nek le mam cheikh de kon ci ndiarem dekk na fi lu tollo fukki at ak lolu ñu ngi ni nek di len di won barak bi nga xamni ni fi le de kon gis nga tambali nañu nek duggu ci bir gis nga ñu ngi ni di gis ay bagageum nga xamni li yep alalu mam cheikh ibrahima fall ay bagageu bopom la yo xamni mom la nekkalon fi ci ndiarem ginaaw bu mu fi joge nak bagage yaangi ni motaxit mu nek tamit lo xamni lu jafé la motax serigne cheikh rokhay fall nga xamni tay mom mo yor bagage yi bëgg baxé jaam ñi motax mu bëgg def lu ligéy bi nga xamni ni ñi diko jëm ni ci caméra pour fassiyene ko won jaam ñi ci aduna bi yépp xamni nak mam cheikh bu mu fi joge it alalom dara joge wu fi lepp lu mu fi bayiwon mu ngi fi ci ndiarem lu ngeen gis ak lu ngeen gisul ndax gis nañu ay gal amna yo xamni ñi ngi ci bir gal yi teju nga gis ni kon li moy alalu mam cheikh ibrahima fall lo xamni ni bayina ko fi ci ginaawam manam tamit nañu andi ay leral fofu

tax mam cheikh ibrahima fall bari na jaar jaar ci rew mi fepp fu mu jaar rek amna fa lum fa baye waye nak njaarem fi nga xamni fi la mujjé nak li moy lum fi mujjé ci ginaawum sa amna tamit sa lo xamni ni sa doxontuna sa dem ba ci yeneen dekk yu melni touba fall nga xamni moy jeexitalum lolou rek lepp nga xamni ginaaw bu fi mam cheikh ibrahima fall joggé seigne modou moustapha fall mu ko fi wootu tamit amna ci ay bagage yo xamni top nako sa ba touba fall bo demé sa du ñak xel ñu la CSB CSU mam cheikh ibrahima fall wal li fi tamit nga gis ni kon lepp nit ñi ngeen di gis ni ci ay bagage rek moy bagage mam cheikh ibrahima fall yo xamni ni serigne cheikh rokhé fall mu ko conserver tej ko fi nga xamni fi la ko mam cheikh baye won ci ndiarem luñu sun beut may ñu gis ko luñu gisulit xamni mu ngi teju ci gali nga gis ni kon li yep alalu mam cheikh ibrahima fall mu ay bagageum kon ñu ngi andak ak yeen fi ci ndiarem ci 29 septembre 2007 tombe ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru koor serigne cheikh rokhé fall am yene dugu baxé mbokk talibé yépp motax mu yebal ñu ñi ñëw pour fassiyéné woné bagage yi nga xamné ni bagage mam cheikh ibrahima fall défaat fi waxtaan tamit ci walu tarikh ak nekkinom nga xamné dinañ ko and ak serigne ousseynou mbay ci kanam tut nañu andé ay léral ni tamit jakarlo ak lal bi ngeen gis ni rek kon ki nga xamni li ciosan la gis nga ki tamit ci bagage mom cheikh ibrahima ci ay lal bopom la won yo xamni ni mu ngi fi rek ci ndiarem ñu gisando gis nañu baye yi komoti gis nga téré alcorane yi lepp lepp lo fi gis rek xamal ni mu alalu mam cheikh ibrahima fall ay bagage bopom la mom moko fi baye gannaaw bu wuyje sunu borom gis nga rek tewul bagage yaangi ni ñu conserver ko denc ko tej bu rafet mu nek ay barabu barkelu barabu ziar kay motax serigne cheikh rokhé wal te fi ak si fi jafé na lool ñepp mu ñu fi ak si motax serigne bi am pour rek jël ko ni ba nga xamni ni kep ko xamni ni gis na ko rek ci télé ak ci caméra gis nga gal yaangi ni ngeen gis ni kon nga xamni ki gal yu ciosan la gis ngeen ba ci super yi yépp nga xamni ni ay super la yo xamni ni lepp alalu mam cheikh ibrahima fall kon ñi ngi and ak yeen fi ci ndiarem ci keur cheikh ci bir ni keureum neegum sax la meuna wax ni fi nga xamni ni moy baragu ndand nga xamni ni fi tamit nga xamni lañ ko mujjé fekk rek ci kanam tuti ousseynou mbaye na len ci andil ay leral